0: yo bojo
1: ha
0: emi golong
1: ha he mai bu ngo sodwa
0: enori yesu
1: ha
0: debo ge ngai
1: ha he mai bu ngo sodwa
0: ligi ani isa
1: ha
0: dai sili ninje
1: ha he mai bu ngo sodwa
0: besili yesu
1: ha
0: ninya wa seva
1: ha he mai bu ngo sodwa
0: shumara eri ilana na sida alai doriani yesu lai